Tātōng bē nā, yu jē jī tū bē, nāk zhū māng xē lī. Nōr nāk zhūng chē nā chēp sō chā, tē nōr zhī tō rīng kār chīn chā. Lō yāng kār nāng kē kār zō chā, tē zhē wō chū ngē tōng tā chā tō pī. Ndrō bē chā lē kāng yīn bā, sē pūr ngē bā chē yu bā tō pī. Xiam lā, kūr tā bē lū tī sēn rō nā.